0: 会说话
1: You love my favorite
0: 音乐思想会
1: Simply music
0: 心有所属 You and me
1: You and me